Night with Wiz. Na prečeku je to od 60 godini na Barry Ryan. No a je to kako pravat naši glavni heroj Nasdaq.